0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengar kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Tanah Merah dan sekitarnya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dengar, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pukul 17.49 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio sore hari ini pendengar. Kembali kami hadirkan lagu-lagu religi islami menemani kebersamaan kita pendengar ya, hingga nanti pukul 18.10 menit waktu Indonesia Timur.